sommer forsinket. Hørte jeg sige, at arbejdet slet ikke begyndt. Vel os for skal lide nogens krumme magt. Vel os for nogens falde og flyver ind i nacht. Jeg har mich gefangen og der snart los. Trollen krallen, kom ich nicht mehr los. Jeg har med livet durch, denke ich